ayamba bibisi bi ho enwo sra bi bawso ikamba huwa ba bibi ewo fi ho anapre enwo sra fo fo shewo so